phamisa monwana matsogo. Phamisa re tsoa fela le bontsha hore ke a dumedisa ntate. Ke a le bohle ba heso. O bona hore ha ke bue ke le mong. Ke be ntse ke bua le batho. Ere he o seng a letsatsi la kajeno ke le amoele ka tsela ena he le a tseba ke le amoela jena.

Ya thululalele thululalele ina le Rebecca Malope a sa majolo le voice sentona he ya mona tu mka lokalo he mwana mme e re ke nge ya u qetela he ke na mona ke tlo se ke ke na le tlhakone le mmino APCC ke mang

monate mo lateng mono fela le a njwetsa go na mauana maobane kapa letsolo kapa letolo lea le ne le benyaga kanakanana le la le bona jang lona maobane le le lebja gole maobane le le bibibibibi le o latela motšhiso wa maobane ke a ipotsa gona batho ba e bang ba ke ene ba go betse gona tsena ba ile ba gobala ka dikobo a ko njetse mo le la gobala ka dikobo kapa aiko latlatolola maobane no ne le bea gona ke a kganna ya ngwana mmese ke a mane goreng yana ya botshelela ke tsena

0: kgotso nate motho wa ka.
1: Ao, mme matshepang.
0: Le letsatsi la kajeno nate modimo e ntse le modimo.
1: O jalo mme.
0: Ka nnete ke lakatsa gore le nna keke ke dumedise bookamedi ba seyalemoya. Ewe ke re kgotso ya morena Jesu Kriste e be le wena ntate.
1: Kgotso ya Kriste e be le wena.
0: Le bamamedi kaofela.
1: Halleluya.
0: Go seng gwa tsatsi la kajeno. Le nna ke hlolletse haholo. Ke lentse le weng. Ka ntate modimo.
1: Ee, ya hle mme.
0: Ntate modimo.

mamedi o sa le teng ga o se rilo e re ke etse ka tsela tse nepagetseng ke gale dieta tse o mfumane gampenyana o se rilo o mfumane ke sa gwala dieta ke ne ke gotse dieta ke re jale ke sae bjana ke ditlwee na o seo tlwee e kenang ke fiuka Mamedi, irrigated in a lake, it's a nepo, skip a pose. Se rapeletswe re mpa remela ausirilo dumela tlhakana haleluya ke a tswe ke a se ya utla a go se fela go se le moyo haleluya modimo go tswa belo wena bona le taba yo nna buti bomba pelu ke itisitse wa se ke bolela le mamedi na ke a ke tla ba jwetsa e seng ka jeo fela bona nna ke iphile less than 6 months gore at most 6 months ge bala o tlwa last month o a tseba ko tlwa godite ga ona monyetla kannete wena ga rena monyetla o e church sone ngwanaka o se o rapetswe ke gore fela go fakeapo ke tswe ka monana ke a tswa mamele re tla bonana gape be ke tlang ka sonta ga ka go rabotshelela e siamatseng ausrilo

mamedi ya ratehang ngwaneso moreneng ke tobana le mantswe leo kreste a kileng a le bua le tlisetsang motho letlhogonolo. Taba ya kreste ke gore bane ka baka la kreste le neilwe letlhogonolo e seng fela la go dumela go yena e leng la go utlwa bohloko ba ka e leng la utlwa bohloko ka baka la hae. Mo mamati ya ratehang taba ena e totobatsa gore ga o le morapedi ya sebeletsa Modimo ditshitshinyego dikeke tsa o pota ka thoko fela Kreste o tiisa taba ena ore ke lehlohonolo taba ena ke lehlohonolo mesebetsing ya Kreste ha o kopana le tshitshinyego lefatshe le o sisinya ba o hlokisa tshepo o nonya matla a leeto le o keneng karalo kopana le tsietsi ka la leeto la borapedi go Kreste taba ena e fetwa lehlohonolo bane ka baka la Kreste le neile lehlohonolo e seng fela la o dumela go yena e leng la utlwisa bohloko ka baka la hae bane ya dutseng tweng yeo le bone gonna eo le jwale la e utlwa bane gonna ngwaneso ya rategang ga o rapela dintwa di tla ba teng ga o sebeletsa Modimo ditshitshinyego di tla ba teng ga o setse Kreste morago ka kgona go kopane le bohloko ba leeto le o hlokisang tshepo o tsamaye o fellwa ke matla mo mamedi ka lebaka lena ya binang sefela ga ke le kgoro ya hana o re tšheng o tla kena ga ke tlaelwa ke dillo o ntekola ka mosa antlele ka dipolelo tse phakisang thusa taba ena ke lehlohonolo ke na mo mamedi re tsamaye leeto mmogo.

kgonang go laga tumelo go hlaisa difefo ka kgonang go laga tumelo go beletse tlhagang ke mo kgona Kreste ha bua bosimo mbona o re ntwa ye o leng go yona ke ntwa ye kileng ka ba go yona mme jale ke bona mamelo ke bona bokgoni ba gago ba o kena ka rantwa ena ke bona boteng ba modimo ka rantwa ena ke bona matla ga gago ka rantwa ena ke bona go godisea ga gago ntweng ena o leng go yona ke a bona Andile Gamajola Diagutina, Diagutinoa, Andile.

0: bonaletso tsa mawetse tsa mamedi a tla bone botemba hao tate ya lukide PCFM ke na mudi e ho mo tsare lusi ka di buhudi tsa yo hlohono lo fatsa batho ba hao hlohono lo fatsa bo kamedi hlohono lo fatsa mosebetsi wa ona nqalong ena hlohono lo fatsa tete ya lokileng a ko re hlahisetse bonono le kganya ya legodimo ka ra sebaka sa fani mabaledi wa kgotso re na o buse kgoneng tse nne tsa fane mabaledi tlotlise modimo ka matla a legodimo tata o ya ka ngwena la etsa mesebetsi o e etsang e ka ba ma modimo re na ka o sa feleng tsebagatsa leloko la gago mabitsong a mararo la ntate le la mora le la moya o galalelang amen ga me ke le ne wema gao lekgotso ke modimo ntate le ke morena wa rona jesu kreste mme ke re kgotso ga e ke le atele botlhe ka kreste morena amen morena o kgotsotlhe hao ga ke amedise botšha ke a tseba o ne o sa melei ga o ne o re wa tlhaga go ne o boela o fela gape ntate ba seke ba gaelelwa ke mogau wa gago ba seke ba gaelelwa ke matla a gago ba seke ba gaelelwa ke o bona ka botšha tate mo re fetileng re ile ga feta le ka ra mamina re fetile le ka ga ditronko re fetile re se hlole modimo ka bona tseo gape re tle re bone fela ga o phama o sebetsa ka kreste morena amen a kobe le bosio bo botle morena wa kgotsa o etsetse ka go loka ke o sia jwalo le Dr. Ref Masitsa ke o sia le ena jwalo ke a tseba o tla re leeto la sefapano ke o sia le ena momamedi a ke a lelekelele pele mmino wa gao Dr. Reverend Masitsa
1: mo mamedi wa sealemoya sa PCFM dumela ke o dumedisa ya o dumedisang ke moruti Masitsa go hla lefatshe la Gauteng Thembisa ke o dumedisa ka letsoho la moya go bane letsoho la nama le silafetse ntate machatsi kgotso ke o dumedisa le mantsi bueng a letsatsi la ka jeno ge le boe modimo ha boela re kopantsha hape jwale letsatsi la ka jeno ntate machatsi ke kopana le sonta se seholo sonta ha sa bontate ha ke tsebe na ke bua le ntate o feng ha ke tsebe hore na ke bua le ntate ya jwang empa ka jeno letsatsi la ka jeno ke letsatsi la bontate bontate ke kale ka ntate machatsi ke rata hore happy father's day ao bana Mujimu komu tle